kumamba la mama ukriero ningre na bojo ve kumamba lombia o mama ukanta sinengre ukumanti nengre una boji ve kumamba la akuma.